0: 아, 너는 빠이게나 뒷바탕이 붙잡아도 되서 아, 좀 아유고 왜 나 뜨거
1: 에이 어서 말아줘 거 멘트 거 놈 발레 레는 나 어서 말아줘 거야 블랙 냐고 어서 말아줘 거 저 잡은 발레 이게 마음 피해 어서 말아줘 거 아이왕 긴장 사면 나
0: 라봉이 구웨티
1: 야 구웨티 tapi yo jereh no lo tak getak yo wedi
0: yo karepku ki karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh mlayu
1: ngono sampean tiba yo
0: walah
1: cerdas
0: iki anake sapa iki
1: bayu
0: iki lho lah kok weru-weru digowo
1: lah nek digowo gak masalah pak niki mau sing ajeng di
0: iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mumpun ngeten sampean kan bendong bayi. Nika kayune wis tak bongkok.
0: Wis.
1: Karek tak pikul gawe mulih.
0: Ayo le, nek ngono wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake.
1: Ya,
0: kayune gawe mulih ya le.